Mwen rekounèt ou se papa. Mwen rekounèt ou se pitik la. Mwen rekounèt ou se esprit ya. Hallelujah. Mwen rekounèt majesté ou.